0: Boya,
1: ngiwane ngome, batika ithu esipilini, ngiyephungambe esipitini, noma ungangele nyane, imi fish boy lefa.